duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. U super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Događaji koji su kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 14. septembar 1219. godine. Na današnji dan, poštovani slušalci, proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve koja je kod romejskog, odnosno vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla i Haritopula izdejstvovao Sava Nemanjić, potom prvi srpski arhijepiskop sa sedištem u manastiru Žiča. Car Dušan je 1346. godine uzdigao Srpsku crkvu u rang patrijaršije. 1321. godine na današnji dan preminuo je Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik koji je u svom delu sintetizovao srednjovekovnu kulturu i nagovestio novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Bio je i prozni pisac, književni teoretičar, filozof i političar, a njegova božanstvena komedija smatra se jednim od najznačajnijih dela u svetskoj književnosti. 1829. godine na današnji dan potpisan je Jedrenski mirovni ugovor kojim je okončan rusko-turski rat. Srbija je na osnovu Jedrenskog mira 1830. godine dobila Hatišerif u samoupravi, a Grčka nezavisnost. Godine na današnji dan, dakle 14. septembra, rođen je srpski pisac Simo Matavulj, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Njegova dela Bakonja Frabrne, Uskog, zbirke pripovedaka iz primorskog života, S more i planine, Beogradske priče. 1860. godine, 14. septembra, u Beogradu je preminuo srpski knez Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka. Izborio je Srbiji autonomiju, a za sebe naslednu titulu kneza. Zbačen je 1839. godine, ali se vratio na srpski presto 1858. Na današnji dan 1927. godine Isidora Duncan, slavna američka igračica koja se smatra začetnikom modernog baleta, preminula je u Nici kada se e-šarpa koja je imala oko vrata zaplela u točkove otvorenog automobila kojim je upravljala. 1960. godine na današnji dan na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC, a 1975. u Amsterdamu na današnji dan jedan nezaposleni učenik je kuhinski učitelj je kuhinskim nožem isekao noćnu stražu, jednu od najdragocenijih Rembrandtovih slika. 1982. dane nakon saobraćene nesreće preminula je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grey Kelly, dobitnica Oscara za ulogu u filmu Provincijalka. 2009. godine, na današnji dan, Haški tribunal je osudio Florence Hartmann, bivšu predstavnicu glavne tužiteljke tog suda, Carle Del Ponte, na kaznu od 7.000 evra zbog nepoštovanja suda, jer je objavila dve poverljive odluke suda iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Septembra 2020. godine, u 20 najvećih industrijalizovanih zemalja sveta privreda je u drugom kvartalu imala pad brzinom bez presedana usled pandemije COVID-19. OECD navodi da je bruto domaći proizvod pao za rekordnih 6,9%, znatno više nego u prvom kvartalu 2009. godine u jeku finansijske krize kada je pad bio 1,6%. I na današnji dan 2020. godine veliki deo ledenog pokrivača Grenlanda procenjen na oko 110 kvadratnih kilometara odlomio se na severoistoku Arktika. Naučnici upozoravaju da je to dokaz brzih klimatskih promjena. 9:06, slušali ste Vreme plova, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 14. septembar. Dobro vam jutro!

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija. Muzika.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč i za današnji osvojeni pehar u Petkohoriju i pozdrav za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

I još jedna pesma po našem izboru, a nakon ove pesme imamo jednu specijalnu muzičku želju. Ostanite i dalje uz Radio Banja Dvojku.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.